0: نام
1: تھوڑا جا ٹک جایا جی اگلا بندہ بیٹھا ٹکے نہ نا تے پھر میں بھول جانا تہاڈے من بڑے تگڑے نے میرا چھوٹا من ہے دھیان دے آ جے حضور دے آگمن دی خوشیاں میں جڑ بیٹھے ہو

شبدگل پیا گہر گمبھیرا شبدگل پیا گہر گمبھیرا گن شبد جگ بھورانا

ہر سال گنگا نہان جایا کرتے سن ہر دوار کئی سال جاندے رہے اور ایک دن